havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen,

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
1: Joakim skriver at de har sovet dårlig de siste dagene. Ettåringen har vært syk, men I natt har vi sovet ganske bra. 6 timer. Nå vi våkne og lille gutt danser til radioen.
0: Ja, så vi bare tar med Arel. Han forteller det at han fyller hovedpudet opp med pukk, altså stein. Og da sover han alltid når han slenger hovedet på pudet og sover gjerne som en stein da.
2: Jeg veldig glad I å sove. Jeg legger meg på pudet og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
2: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
3: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg har 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har blitt litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentlig søvnskåren som... Legger litt I listen for hvor godt jeg tror at jeg har sovet.
4: Det jo digg å få en god nattsøvn, så har du litt ekstra energi for dagen. Jeg sover kanskje 7-8 timer hver natt, cirka. Noe sånt.
1: Hvis du har sovet lite, hva skjer med den dagen som kommer da?
4: Nei, du merker jo på energinivå at du ikke fungerer helt på det beste da.
1: Blir du litt sure?
4: Ja, sikkert litt lettere irritert I hvert fall. Det vil jeg tro.
1: Hvordan står det til med søvnen din?
2: Ikke så bra.
1: Nei, fordi...
2: Fordi jeg har 2 små unger og gravid, så jeg har litt sånn plager.
1: Jeg ser at du nå glad for det.
2: Ja, ja, ja.
1: Du overtrøtt her?
2: Nei, heldigvis ikke.
3: Prøver bare å legge meg tidlig og ikke se alt for mye på telefonen, men da sliter jeg litt mer av det.
1: Hva gjør du for å få sove bedre?
2: Jeg liker å trene på kvelden, ta en joggetur kanskje, eller ta en gåtur.
1: Men får du tatt igjen noe søvn?
2: Nei, ja. Nei, som regel ikke. Får sove frem på I helgene. Da sender jeg ungene til mannen, og så kan jeg sove frem på.
1: Kan du sovne hvor som helst?
2: Ja, det kan jeg.
1: Du sover ikke stående?
2: Nei.
1: Ikke på forelesning?
2: Nei, ikke sovne på forelesning.
1: Ikke lakenskrekk?
2: Nei, veldig glad I å sove.
1: Hvordan går det med deg da?
2: Stort sett bra. Litt energidrikk og sånt, så går det fint.
0: God morgen.

0: Ja, den gang Torgny Mogren vant 50 fri. Han vant både under VM på ski I 1991 I Val di Fiemme og to år etterpå I Falun. Og vet du, jeg ser tidlig opp I dag, det Bertine Zetlitz. Hun gjest I 9-timen.
1: Ah, men har du, Johan, hørt om han som våkna sengeliggende?
0: Nei, det jo ikke helt uvanlig. Du, ellers har fått masse gode tips I dag for oss å få en god natts søvn natt til mandag. Tell sauer.
1: Ja, les bok.
0: Legg vekk skjermen.
1: Ikke kvil lang middagslur.
0: Og ro ned to timer før leggetid.
2: Jeg veldig glad I å sove. Jeg legger meg på puta, og så sovner jeg.
1: Du ingen problem med å sovne?
2: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
3: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall I følge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har blitt litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentligen sömnskåren som lägger lite listen för hur gott jag tror att jag har sovit.
3: Det är ju digg att få en god nattsömn så har du lite extra energi för dagen. Jag sover kanske 7-8 timmar varje natt cirka, något sånt.
1: Hvis du har sovit lite, vad sker med den dagen så kommer då?
3: Nej, du märker ju på energinivå att du inte fungerar helt på det bästa då.
1: Blir du litt sure?
3: Ja, sikkert litt lettere irritert I hvert fall.
0: Vi håper at de fleste har sovet ut og I godt humør denne søndagen. Marte Sunnøve Johannesen og Johan Mile Laugaland, vi sier takk for oss.
1: Ut og få seg dagslys.
0: Where is my husband? Siste spørsmålet vi stiller I opptur I dag.

0: must travel. Ja, mister Kyrie, noen synes kanskje det var litt voldsomt sånn tidlig på morgenen, men det jo litt oppdrift i det også.
1: Ja, absolutt.
0: Vi har fått partiene settlist inn, som vår søndagsgjest.
1: Halleis.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Hvordan din typiske søndag?
1: Langsom, jeg våkner jo tidlig da, ja. Av en annen grunn, alltid.
0: Det noe med alle? For jeg våkner også tidligere og tidligere.
1: Ja, kanskje det det. Og så det liksom, vi ikke kaster bort dagen, liksom. Nei.
2: Men var du rukket, nå klokka 2:30.
1: Ja.
2: Var du rukket i dag?
1: Kaffe. Mm. Jeg prøver å lære meg fransk, så jeg driver og hører på sånne franske podcaster. Begynner tidlig.
2: Franske podcaster? Om tematikken, jeg har en katt, det på det nivået?
1: Nei, det begynner å bli litt... Det er litt lengre enn som så, men...
0: Jeg har en baguette.
1: En baguette, ja. Det mye baguette-podcaster. Helt utrolig hvor mange de har laget. Men, nei, fordi jeg har en sånn tanke om at selv om jeg ikke skjønner alle ordene, så det liksom bare det å bade meg selv i et annet språk.
2: Jeg elsker fransk. Kan det ikke, men det jo nydelig språk.
1: Ja, kjempevanskelig.
0: Men du... Fordi dette hører jeg folk driver med i en viss alder, at det... Nå har jeg lyst til å lære meg noe nytt, og det føler jeg. Det synes jeg vanskelig å ha kondis til, altså. Men du der at du liksom, nå skal jeg lære meg et nytt språk?
1: Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg fransk. Jeg kan det sånn litt, kan klare meg liksom. Men jo, kanskje at jeg bestemte meg nå for å ta litt tak, liksom. Så nå prater jeg fransk med en fransk lærer på Skype som sitter i Paris. Hun studerer, så jeg snakker med henne en gang i uka. Det anbefales kjempegøy og helt grusomt.
2: Men hva snakker dere om?
1: Alt mulig, og jeg vil jo gjerne snakke om dype ting og vite ting om henne.
2: Ja.
1: Men det jo veldig vanskelig når man snakker som et barn til tider. Og når jeg forteller henne om mitt liv, hun aner jo ikke hvem jeg er. Hun begynner å få en liksom liten tanke om hva jeg driver med. Ja. Men jeg tror
2: du må fortelle om popstjernekarrieren.
1: Hun kjenner jo ikke så mange voksne som meg, ikke sant?
0: Nei.
1: Så til tider sitter hun liksom med åpen munn og armene ut, for jeg klarer jo ikke å si det jeg skal si, men hun har så lyst til å høre hva som kommer. Så det er kjempegøy. Berikelse, vil jeg si.
2: Men dette du jo ute med en ny plate som heter La oss snakke om været.
1: Ja, drit i det. Da.
2: Jeg vil ikke snakke om været. Det jo ikke det vi snakker om. Men du har altså rukket å høre på fransk podcast i dag til
1: det. Ja, jeg har det. Jeg har det. Men det liksom, jeg hører alltid på et eller annet sånn nyhetsgreier, og så prøver jeg å swipe innom litt fransk.
2: Mm.
1: Nei, så det vanlig. Pusser tenner og prøver å... Jeg vet ikke, representere varemerke.
2: Nå sitter du som fuskepels.
1: Veldig varm.
0: Men jeg har jo lest at du og vet også at du jo ivrig på yoga. Sånn. Har du hatt rekord det hver morgen? Har du en sånn morgen-yoga-session?
1: Nei, jeg har gått litt bort fra yogaen. Jeg synes den ble slitsom. Jeg mediterer så ofte jeg kan.
0: Ja.
1: Så det jo en ting som veldig smart å gjøre om morgenen. For da har man på en måte vært borti alle demonene veldig tidlig. Så alt du treffer etter det du på en måte forberedt på.
0: Ja.
1: Så vanligvis, så mediterer jeg om morgenen.
2: Hvordan gjør du det?
1: Da setter jeg meg ned, og så kjenner jeg på hva som der. Og så for mitt vedkommende så har jeg sånn mantra som jeg forholder meg til. Og så er det sånn herlig blanding av tanker og mantra.
2: Hva slags mantra da?
1: Nei, det er så alt for langt å forklare. Men det er en lyd, det er på en måte en lyd da, som gjør at du ikke blir så støkk i tankene dine.
2: At du flytter fokus.
1: Ja. Mm. Så, nei, det har jeg drevet med egentlig hele livet, og anbefaler det veldig, altså.
0: Men fordi fikk det over meg, jeg sa hjemme, jeg tror jeg skal begynne å meditere, og da fikk jeg bare sånn blikk av kona mi, når har du tenkt å gjøre det i denne veldig bråkete leiligheten?
1: Jo.
0: Altså, henger du opp et skilt nå? Nå holder jeg på. Eller klarer du å stenge liksom, larmen ute?
1: Man bør vel helst sitte et sted hvor det ikke er masse folk, men du kan jo gjøre det på badet. Liksom.
0: Ja.
1: Og så trenger du ikke å ha så voldsomme ambisjoner. Tenk liksom 10 minutter av det.
0: Ja.
1: Litt her og der. Man kan jo gjøre det hvis man sitter i en eller annen taxi på vei til et eller annet også.
0: Ja.
1: Så det er jo mange måter å gjøre det på, men det er klart hvis du liksom skal sette deg ned i 3 kvarter og si til deg selv du ikke skal tenke, så blir det vanskelig og ganske tung prosess.
2: Vi har fått et tips en gang av en kompis. Du må aldri stoppe opp og kjenne etter. Jeg mener det er livsfarlig.
0: Det er også en strategi.

0: Men det finns ju någon körregler så hur liksom kan du skryta på en god måte. Det här är sån en ledartrix då för dem som eventuellt har ambitioner den vägen. Så det du måste sørge för det är att för det första så måste du sørge för att du gärna involverar andra samtidigt så att du bara skryter av dig själv. Det är ett gott trix. Det är vi som har fått det här fällskapet. Och så måste du lägga vikt på hur utfordrande det var. Så när du har skrivit en bok då, så är det liksom, och det var vanskligt. Det var liksom kampen in i tunneln och så vidare. Då är det mycket mer sympatiskt än hvis du bara säger, nej, det var så lätt så.
1: Ja, det fick
0: jag. Ja, exakt.
1: Det jag inte.
0: Så du måste liksom, du måste bruka någon sån fjällvettregler på hur man liksom skryter på en god måte. Och där finns det faktiskt filosofiska uppskrifter på. Det är en kul filosof som heter Plutark som har skrivit en bok, man ska ta på latin bara för att skryta lite. De se ipsum laudando som betyder om att rose sig själv utan att väcka anstöt. Så det finns en uppskrift här då.
2: Vi ska komma lite närmare in på den uppskriften det kort för det med att dra in janteloven som Sondre då som har sent meldingtus nevne som han mener kanske kan förklara hvorfor mange tus reagerer som på selvskryt da. Inga, tror du det har noe med saken å gjøre at vi fortsatt er preget av de verdiene som er i janteloven?
3: Jeg vet ikke, jeg tror ikke umiddelbart det. Altså det første jeg gjør når jeg får spørsmål som jeg ikke helt vet svaret på, det at jeg begynner å søke i litteraturen. Og det jo skrevet massevis om det her. Og jeg fant særlig noe som jeg synes var veldig gøy da. Det ene at jeg fant noe som heter krabbementalitet, og det her et uttrykk i filosofien, og det handler om at hvis ikke jeg får, så skal heller ikke du ha. Og det visst den type mentalitet som vi mennesker og har til felles da, med krabbene. Så kanskje det noe der da, at når noen begynner å skryte av seg selv, at det setter i gang en sånn sosial sammenligning hos oss oppover, underbevisst, som gir oss en dårligere selvfølelse relativt sett, fordi at vi føler at vi nødt å sammenligne oss med det her mennesket. Og det her en del av en større teori som heter Self-Evaluation Maintenance Theory. Så høres veldig fjongt ut. Den går ut på at vi kanskje ikke evaluerer oss selv bare ved å se innover og finne, håper å si, våres egen verdi, men at vi alltid nødt til å vurdere vår egen verdi opp mot andre. Så vi... Hvis vi møter noen som skryter seg selv og underbevisst får en dårlig selvfølelse av det, selv om vi ikke merker at det det som skjer, så kan det hende at vi da opplever en aversjon mot selvskryten, fordi at vi ender opp med en dårligere selvfølelse. Mm. Så jeg tror mer at det noen sånn underbevisst greier enn denne klassiske «du skal ikke tro at du noe». Mm.
2: Sondre jo inne på det også i meldingen, at det kan handle om at vi ikke rause nok til å ta imot fordi vi har dårlig selvfølelse. Tror du det ligger noe der, Anne?
1: Ja, tror jeg absolutt. Og når du hører på den setningen, du skal ikke tro at du noe. Det stikker så mot meg, alt inni meg, altså. Så jeg jo motsatt, jeg var janteloven her. For jeg tror at jeg noe. Jeg tror det. Og jeg sitter og skriver, når jeg skriver, så må jeg virkelig tro det. Det var ikke det jeg mente å være skrytet, altså. Men det at du skal ikke tro at du noe, det en forferdelig setning. En grusom setning. Du må jo hele tiden tro at du noe. Og du skal få til det du skal gjøre i dag, og da må du være noe da. Du må være noen. Du må tro på det du skal gjøre selv, og stå i det. Og hvis du møter motstand på det, så sier du, nei, det sånn. Jeg mener at det skal være sånn. Ikke sånn. Så janteloven, jeg har aldri hatt sansen for den. Aldri hatt sansen for den.
2: Men det blir jo stadig liksom, droppet i etikketaten, den her janteloven, Heine. Hvor handler det egentlig om?
1: At du skal være ydmyk og ligge skinnflat for noen. Og si at du, oi, du kan mer enn meg, og du vet mer enn meg. Og... Det er ikke poeng å gjøre det sånn som er. Altså. Ikke helt tatt.
2: Men det kan en at noen mener at den eksisterer litt rundt oss likevel, da, eller Heine?
0: Altså janteloven, den skriver seg at Sandemose sin bok, altså en flyktning krysser sitt spor, og den fremstår jo der som ganske sånn skarp. Det er det ene budet som Anne tok nå, du skal ikke tro du noe. Det er jo en av dem. Det er ganske mange andre også. Det er sånn, du skal ikke tro du mer enn oss. Du skal ikke tro du vet mer enn oss. Du skal ikke tro du mer verdt enn oss. Du skal ikke tro du duger til noe, ikke sant? Så det er jo ganske sånne anti-individualistiske bud da. Og hele tiden så er det kontrasten er til oss, altså det fellesskapet. Så det er jo en sånn fellesskapsetikk, liksom veldig skarpt formulert. At han reagerer på den kunstnersjel, ikke sant? Han vil være et individ, han vil være fri. Og da kan du ikke leve etter de 10 jantelovreglene. Men samtidig så er det noe der som på en måte klinger litt med, hvis vi hadde vridd litt på dem da, ikke sant? Det at jeg ikke mer verdt enn fellesskapet, ja, det tenker jeg jo, jeg jo ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg kul og god og kan skrive gode bøker. Så jeg faktisk ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg flink, hvis man det, ikke sant? Mm. Så det noe med, noe av det her jo litt riktig da, hvis du faktisk tar fellesskapet på alvor, og det veldig mange i det siste som har snakket om verdien av fellesskapet, og det betyr jo at individet må på et eller annet vis gi noe av seg selv, for fellesskapet ikke verdifullt. Altså ta en dugnad da, for eksempel. Det ikke, den ikke verdt noe hvis du bare dukker opp når du selv vil. Mm. Så det noe med at du må gi av deg selv for at det skal bli et reelt fellesskap da. Og det litt det som ligger i denne janteloven.
1: Men alle vært med på en dugnad da. Men, nærmest har jeg jobbet veldig mye. Og vasket rundt og tørket og gjort ting på eget initiativ. Så totalt sett har jeg kanskje gjort mer enn dem som har vært med på dugnaden.
0: Altså, dugnad litt sånn small talk. Da du sammen i et par timer, og du jobber, og du prater, men du gjør jo ingenting. Det samme som med small talk. Du snakker jo ikke om noe. Men det fellesskapet, da.
1: Ja. Jeg går og tørker av listene, og tørker opp på postkassene og sånt, der.
0: Ja.
1: Vasker sånn 12 kvelden og sånt. Men jeg ikke med på noen dugnad.
0: Nei.
1: Nei.
2: Jeg noterer meg til siden at vi må snakke om, mer om dugnad med Anne B. Ragde her i Etikketaten, fordi ja. Kan du møte motstand på det der.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Det var Bo Kaspers 1 och 0. Ja, jeg tar nok en ønskelåt til før vi ferdig med den timen her, så det går an å komme forslag inn I appen der I NRK Radio. Du finner frem søndagsåpent og lar det stå til. Chesney Hawks, The One and Only.

meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

Sånn høres det ut når Johnny Cash med The Pet Shop Boys skrev Rolling Stone Magazine om den låten da den kom I 2008. Tja, kanskje ikke det dummeste jeg hørte. Det var I alle fall The Killers med Human du hørte. Nå det Emma Steinbakken for alltid type ting.

Ja, det var For Your Eyes Only, Sheena Easton. Det altså William Freyhav Sande som vår James Bond-ansvarlig. Og du skal ikke se bort ifra at du får høre han fortelle om en annen sang en annen kveld. Nå det Sunbird. Dette Is This What Love Is?

Trygve Skau sang Martyren og Linne Dybedal Morgongut. Og straks skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange vil kalle en ordentlig skrikhals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre straks.